فراق صاحبنا مش عايز ليه سيبنا كل لما نحب حاجة بيقول لي مش نصيبنا.